Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah tadi telah pun kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran menerusi Surah Yasin. Dan untuk seketika kita ikuti Message for the Sick terbitan Muhammad Mu'izzuddin Ashur.

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Waktu sekarang 12.44 minit tengah hari, Auda. Jabatan Radio Televisyen Brunei akan mengendalikan bengkel juru acara majlis pada 22 hingga 25 Jun 2026 dan penyertaan dibukakan kepada orang ramai termasuk pegawai dan juga kaki tangan agensi kerajaan dan swasta serta penuntut yang berumur 18

sehingga 60 tahun sahaja. Borang penyertaan boleh diperolehi di penyambut tetamu Ibu Pejabat Radio Televisyen Brunei, Bangunan Sekretariat Jalan Elizabeth II, atau melalui laman sesawang iaitu di www.rtb.gov.pn. Dan tarikh tutup penyertaan ialah pada hari Sabtu 6 Jun 2026 dan penyertaan terhad kepada 25 orang sahaja. Dan untuk sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi Dayang Ajah Safwanah binti Ajibtul Hamid, iaitu pegawai latihan di talian 234-1308 atau email ke safwanah.hamid@rtb.gov.pn.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan khusus silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Orang ramai dinasihatkan berwaspada terhadap cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga 18 Mei. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat dari Beijing ke Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anak da Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimulikan Begawan Pihin Khatib, Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Beijing Capital International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Mr. Liang Jianjun, Deputy Director General, Asian Department, Ministry of Foreign Affairs. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Shenzhen Bao'an International Airport. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Ms. Chow Sai-Sien, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office di Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia akan menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen dan berangkat mengadakan lawatan ke Liju Robot Headquarters dan Huawei Headquarters. format dan atur cara bagi majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 antara yang dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatankuasa perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan pagi tadi di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat juga membincangkan pembubaran dan cadangan pelantikan jawatankuasa perayaan dan pengerusi bersama acara-acara sampingan bagi sambutan perayaan pada tahun ini di samping memaklumkan laporan postmortem acara-acara perayaan 2025 yang berlangsung pada tahun lepas. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga Isnin 18 Mei. Semasa tempoh tersebut, hujan sekali skala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara dengan kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut secara amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian ombak di bawah 1 meter. 248 bakal haji negara mengikuti pakej syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin. Rombongan tiba kira-kira pukul 3.30 minit petang waktu Makkah Al-Mukarramah. Mengalu-alukan ketibaan para pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan haji. Sementara itu, bakal haji negara yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan umrah sebagai sebahagian daripada persiapan menuju ibadat haji. Skim bimbingan asas mu'alaf yang diadakan selama 14 hari bertujuan membimbing para mu'alaf dalam menghalusi dan meningkatkan ilmu pengetahuan agama Islam, terutama dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Petang kemarin diadakan majlis penutupan dan penyampaian sijil skim berkenaan secara serentak di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah, Kampung Pulai. Penyampaian sijil bagi peserta lelaki disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Bagi daerah Tutong, majlis diadakan di Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Berkenaan. Skim berkenaan bertujuan meningkatkan penghayatan mengenai agama Islam dalam kehidupan seharian. Ikuti perkongsian peserta skim Awang Muhammad Osman bin Abdullah Yanca dan Dayang Alisha Alia binti Abdullah Jilin.
1: Kami di sini juga belajar tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami juga mempelajari tentang ilmu kebersihan diri dan makanan halal.
2: Dapat menambah pengetahuan agama Islam, mempelajari cara beribadah dengan betul serta mendapat bimbingan dalam kehidupan seharian sebagai Muslim.
3: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Brunei City Festival 2.0 menghimpunkan usahawan makanan dan minuman tempatan dan luar negara bagi mempromosikan industri makanan dan pelancongan negara ini. Diadakan sehingga Ahad ini, bermula pada pukul 11 pagi hingga 12 malam, acara berlangsung di kawasan letak kereta berhampiran Museum Alat Kebesaran Diraja. Juga diadakan aktiviti riadah dan hiburan untuk para pengunjung. Pesta dianjurkan oleh Riza Fudelana Management Services dengan kerjasama BIM Iaga Brunei Darussalam. Majlis Ugama Islam Brunei meluluskan permohonan sijil halal bagi syarikat RMS Ice Cream Venture mulai bulan Mac 2026. Permohonan tersebut melibatkan 4 buah kenderaan dengan nombor pendaftaran BAH 5898, BA 750, BAB 1350 dan BAJ 5877. Kelulusan diberikan setelah syarikat terbabit memenuhi semua keperluan dan syarat pensijilan halal yang ditetapkan. Dua lelaki rakyat tempatan dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Perintah Excise 2006. Kedua-duanya menghadapi 4 pertuduhan iaitu memiliki 317 unit vape,

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Baik, kalau dah demikian kita dengarkan persembahan Tausyeh. Dan untuk menusuk lagi ruangan di petang ini, Auda dengarkan bersama rancangan Sudut Muslimah Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah dengan tajuk Ida. Bahagian pertama kita dengarkan selepas ini.

0: Hey, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children's Center. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Parti Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Li Ju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel Shenzhen. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Juga berangkat anak-anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jia Chen, President of the Shenzhen Women's Federation, dan Miss Zhang Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wigo di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif Shum Yim Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi, MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak. Babbitt Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space, dan She and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tetapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutraliti karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Format dan atur cara Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 antara dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatan kuasa perayaan ulang tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan pagi tadi di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat juga membincangkan pembubaran dan cadangan pelantikan jawatan kuasa perayaan dan pengerusi bersama acara-acara sampingan bagi sambutan perayaan pada tahun ini. Di samping memaklumkan laporan post-mortem acara-acara perayaan 2025 yang berlangsung pada tahun lepas, juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat jawatan kuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 juga diadakan serentak di tiga daerah lain. Di daerah Belait, mesyuarat di Dewan Intisar Jabatan Daerah Belait dipengerusikan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Manakala di daerah Tutong, mesyuarat diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara di daerah Temburong, mesyuarat berlangsung di Dewan Utama Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Hadir pada mesyuarat di tiga-tiga daerah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. 95 pengusaha menyertai Jom Makan Food Fest yang berlangsung di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Festival dilancarkan semalam oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Acara dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, kawasan 1 dan 2, dan The Occasions Company dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Tutong dan disokong oleh Jabatan Daerah Tutong. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai selama 5 hari mulai pukul 10 pagi hingga 12 tengah malam. 33 wakil syarikat-syarikat pelancongan dan persendirian menyertai taklimat pengenalan Islam dan kanun hukuman jenayah syariah dianjurkan oleh bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Taklimat berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Pulai. Antara yang hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah, dan Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Laporan dari Tanah Suci, 248 bakal haji negara yang mengikuti paket Syarikat Darussalam Services Sdn Bhd tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin. Rombongan tiba kira-kira pukul 3.30 minit petang waktu Mekah. Mengalu-alukan ketibaan para pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak Syarikat Holiday Inn dan pihak Syarikat Pengendali Perkhidmatan Haji. Sementara itu, bakal jemaah haji negara yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah melaksanakan umrah sebagai sebahagian daripada persiapan menuju ibadat haji. Orang ramai khususnya para pembekal dan pemilik perniagaan diingatkan bahawa pengeluaran pesanan pembelian atau purchase order PO, permohonan pembayaran ataupun sebarang arahan kewangan tidak pernah dikeluarkan melalui saluran tidak rasmi. Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya menegaskan pihak-pihak yang menerima permohonan, arahan pembayaran ataupun melalui apa jua dokumen yang meragukan adalah disarankan untuk mengesahkan kesahihannya melalui saluran perhubungan rasmi pihak Kementerian Pendidikan melalui talian 2381133 atau 2384333 atau email feedback@moe.gov.bn. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak membuat urusan, transaksi kewangan dan tindakan lanjut tanpa pengesahan rasmi terlebih dahulu. Sebarang unsur penipuan atau dokumen yang mencurigakan hendaklah dilaporkan dengan segera kepada pihak berkuasa atau pihak yang berkenaan. Kementerian Pendidikan memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti pihak kementerian bagi tujuan penipuan dan menyeru semua pihak yang menjadi mangsa skim penipuan atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan untuk segera membuat laporan kepada pasukan polis di Raja Brunei. Jawatan Kuasa Pandu bagi Pemakanan Ibu, Bayi dan Kanak-Kanak Kecil Kementerian Kesihatan menganjurkan bengkel pelbagai sektor mengenai pembangunan strategi kebangsaan bagi negara Brunei Darussalam 2026-2035. Menghimpunkan wakil-wakil daripada agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, institusi pendidikan, sektor kesihatan, pihak berkepentingan serta rakan strategik lainnya. Bengkel berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Bengkel bertujuan mewujudkan kefahaman bersama tentang kepentingan membina persekitaran yang menyokong, melindungi dan mempromosi pemakanan ibu, anak damit dan kanak-kanak kecil. ...48 pain darah dikutip semasa kempen derma darah sempena ulang tahun Hari Perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Dianjurkan oleh Radio Television Brunei, kempen berlangsung pagi tadi di Kompleks RTB Sungai Akar. Kempen bertujuan memastikan stok bekalan darah sentiasa mencukupi bagi menampung keperluan di kesemua hospital di negara ini. Dua lelaki raib tempatan dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Perintah Eksais 2006. Kedua-duanya menghadapi 4 pertuduhan iaitu memiliki 317 unit vape, e-rokok dan jus vape tanpa kebenaran yang sah, memiliki 860 unit vape, e-rokok dan jus vape tanpa kebenaran yang sah, memiliki 1 unit vape dan 4 batang rokok tanpa kebenaran yang sah, memiliki 2 unit bateri vape tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Asnawi bin Zaini, 27 tahun, dijatuhi hukuman denda $163,318 Brunei atau 40 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda. Manakala Muhammad Aiman Syazni bin Sazali, 22 tahun, dijatuhi hukuman denda $118,650 Brunei ataupun 20 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda. Kesemua barang yang terlibat dihukum rampas untuk diserahkan kepada kerajaan bagi tujuan pelupusan. Manakala wang tunai berjumlah $4,906 Brunei serta sebuah kenderaan yang terlibat dihukum rampas bagi tindakan selanjutnya.

di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Anda mendengar waktu sekarang 6.16 minit petang untuk panduan kita bersama Azan Fardu Maghrib pagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 6.27 minit petang. Dan untuk waktu-waktu sembahyang bagi daerah Tutung hendaklah ditambah 1 minit dan bagi daerah Belait pula hendaklah ditambah 3 minit.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rabi'ah bin Amir radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alidhu bi ya dzal jalal wal ikram. Diriwayatkan daripada Rabi'ah bin Amir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengucap ya dzal jalal wal ikram, wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Riwayat Ahmad dan Al-Hakim.

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu lawatan serta taklimat di Huawei dan Leju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel, Shenzhen.
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children's Center. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhul Bolkia, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkia. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jia Chen, President of the Shenzhen Women's Federation, dan Miss Zeng Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wigo di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif. Shum Yip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi. MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak. Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space dan Xi and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children's Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tetapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutraliti karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Format dan atur cara majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 antara yang dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatan kuasa perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan pagi tadi di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Mesyuarat jawatan kuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 juga diadakan serentak di tiga daerah lain. Di daerah Blight, mesyuarat di Dewan Intisar Jabatan Daerah Blight dipengerusikan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Manakala di daerah Tutu,

0: Tong, mesyuarat diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Sementara di daerah Temburong, mesyuarat berlangsung di Dewan Utama Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Hasan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Hadir pada mesyuarat di ketiga-tiga daerah, ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Orang ramai khususnya para pembekal dan pemilik perniagaan diingatkan bahawa pengeluaran pesanan pembelian atau purchase order, PO, permohonan pembayaran atau sebarang arahan kewangan tidak pernah dikeluarkan melalui saluran tidak rasmi. Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya menegaskan pihak yang menerima permohonan, arahan pembayaran atau melalui apa jua dokumen yang meragukan adalah disarankan untuk mengesahkan kesahihannya melalui saluran perhubungan rasmi pihak Kementerian Pendidikan melalui talian 238-1133 atau 238-4333 atau email feedback@moe.gov.bn. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak membuat urusan, transaksi kewangan dan tindakan lanjut tanpa pengesahan rasmi terlebih dahulu. Sebarang unsur penipuan atau dokumen yang mencurigakan hendaklah dilaporkan dengan segera kepada pihak berkuasa atau pihak yang berkenaan. Kementerian Pendidikan memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti pihak kementerian bagi tujuan penipuan dan menyeru semua pihak yang menjadi mangsa skim penipuan atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan untuk segera membuat laporan kepada pasukan polis di Raja Brunei. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kepada anda ikuti menerusi berita jam 10 malam nanti waktu Brunei.

0: Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
0: Ciri terbaru RTB Go kini dengan ciri terbaru

0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah, audio kita kembali menerusi rancangan Qiraat Quraniyah siri ke-8 pada kali ini. Terima kasih kepada audio yang masih lagi terus setia bersama. Baik, kita terus lagi bersama dengan Yang Mulia Ustaz. Baiklah Ustaz, untuk seterusnya mungkin dapat meneruskan lagi mengongsikan kepada para pendengar kita kisah kesungguhan Imam Warsh dalam menuntut ilmu. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih. Mengenai kisah Imam Warsh dalam menuntut ilmu. Imam Warsh ini ia merupakan kawan dan teman Qalun, iaitu rawi yang pertama daripada imam yang pertama. Dalam diorang mempelajari bacaan Al-Quran daripada guru mereka, Imam Nafi' adalah Warsh ini, ia merupakan seorang yang jujur, tinggi himmahnya, maksudnya aliyul himmah, tinggi kesungguhan dan semangat dalam menuntut ilmu. Kalau mengikut sejarah, Warsh ini ia bermusafir ke Madinah Al-Munawwarah dari negaranya Mesir untuk berjumpa dengan Imam Nafi' dan berguru kepadanya. Beliau membaca Al-Quran di hadapan Imam Nafi' dengan berkali-kali khatam pada tahun 155 Hijriah, masa itu umurnya 45 tahun. Kemudian setelah selesai, beliau pun menyebarkan ilmunya di Mesir selama kira-kira 35 tahun. InsyaAllah saya akan mengongsikan satu kisah yang menarik mengenai Imam Warsh. Ada disebutkan bahawa Imam Warsh mengembara bermusafir dari negaranya Mesir menuju ke Madinah Al-Munawwarah semata-mata untuk mempelajari Al-Quran dan membaca di hadapan Imam Nafi' dan berterusan dalam mempelajari Al-Quran. Setelah diberikan ujian kepadanya, kesusahan dalam menuntut ilmu kerana kesibukan gurunya Imam Nafi' dengan ramai bilangan muridnya. Adapun Warsh, apabila ia membaca Al-Quran, ia mampu setiap hari membaca di hadapan gurunya sebanyak subuh, maksudnya 1/7 Al-Quran, iaitu anggarannya dari 4 ataupun 5 juzuk sehari beliau membaca di hadapan guru. Bukan yang membaca sendiri, membaca di hadapan guru. Lantaran minatnya yang bersungguh-sungguh untuk menguasai ilmu bacaan Al-Quran ini, sehingga Warsh mampu khatam Al-Quran dalam tempoh 1 minggu sahaja. 1 minggu sahaja beliau mampu khatam Al-Quran. Dan keadaan ini berterusan hinggalah Warsh mampu mengkhatamkan Al-Quran di hadapan Imam Nafi' sebanyak 4 kali di dalam tempoh 1 bulan sahaja sebelum Warsh pulang semula ke negaranya, iaitu Mesir. Ada diriwayatkan bahawa murid-murid Imam Nafi' yang ramai itu, murid-murid Imam Nafi' yang lain, terus-menerus diorang membagi giliran membaca kepada Warsh. Maksudnya apabila dalam pengajian, mereka memberikan giliran membaca, masing-masing memberikan giliran membaca kepada Imam Warsh. Sehinggalah Warsh ini mampu membaca 1/7 Al-Quran setiap hari di hadapan Imam Nafi' dan mampu khatam setiap minggu, dan akhirnya khatam 4 kali khatam dalam sebulan di hadapan Imam Nafi'. Peristiwa ini berlaku pada tahun 155 Hijriah. Bukti penguasaan dan keilmuan Imam Warsh ini dalam bidang bacaan Al-Quran ialah beliau telah dilantik oleh kerajaan Mesir pada zamannya dulu untuk mengetuai institusi pengajian Al-Quran di negara Mesir. Seterusnya, Muhammad bin Salamah Al-Uthmani pernah berkata mengenai Imam Warsh ini. Apa katanya? Kata Muhammad bin Salamah Al-Uthmani, "Aku bertanya kepada bapakku,

0: yang dikatakan oleh rakannya itu tadi. Lalu Warsh pun membaca 10 ayat lagi. Kemudian Warsh duduk. Sehingga tidak lagi ada siapa yang ketinggalan untuk membaca. Habis sudah giliran semua orang kan baca Al-Quran. Maka Imam Nafi' pun berkata kepada Warsh, bacalah. Lalu Warsh pun membaca 50 ayat lagi. Dan terus menerus Warsh membaca kepada Imam Nafi' 50 ayat. Lepas itu 50 ayat lagi, 50 ayat lagi. Sehinggalah Imam Warsh dapat menghatamkan di hadapan Imam Nafi' beberapa kali khatam sebelum beliau keluar dari Madinah untuk balik ke negaranya Mesir. Maka di sana pengajaran yang dapat diambil daripada cerita ini, Imam Warsh apabila beliau mempelajari Al-Quran daripada gurunya, beliau melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan mampu membaca Al-Quran di hadapan guru dengan dalam tempoh masa yang singkat akan tapi penuh dengan keberkatan. Dan Imam Warsh ini juga beliau begitu bersemangat untuk mempelajari bacaan Al-Quran itu daripada guru ataupun maha guru yang memang terkenal di Madinah Al-Munawwarah pada zamannya itu.
1: Baik, Alhamdulillah Ustaz sudah pun menyentuh mengenai dengan keilmuan dan kelebihan Imam Warsh. Untuk seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz dapat mengongsikan siapakah murid-murid Imam Warsh. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Seperti mana yang sudah disebutkan di awal rancangan tadi, Imam Warsh adalah seorang perawi qiraat Nafi' yang terkenal. Yang mana Warsh ini merupakan seorang perawi yang mengambil bacaan secara langsung daripada gurunya, iaitu tanpa perantaraan. Warsh ini beliau mempunyai murid yang ramai. Antara murid-murid Imam Warsh yang masyhur ialah yang pertama Abu Ya'qub Yusuf bin Ammar bin Yasar Al-Azraq. Beliau berasal dari Madinah, kemudian berpindah ke Mesir. Beliaulah yang menggantikan Imam Warsh sebagai imam qiraat di Mesir. Beliau berguru dengan Imam Warsh dalam tempoh masa yang lama sehingga berjaya menamatkan 20 kali khatam Al-Quran. Beliau meninggal dunia pada penghujung tahun 290 Hijriah. Seterusnya murid Imam Warsh yang lain ialah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Rahim bin Shabib bin Yazid bin Khalid. Beliau merupakan orang pertama yang membawa masuk riwayat Warsh ke negara Iraq. Ramai penduduk Iraq yang berguru dengannya dalam ilmu qiraat. Malah beliau menjadi sumber rujukan di sana. Beliau meninggal dunia pada tahun 296 Hijriah di kota Baghdad. Manakala murid Imam Warsh yang lain yang pernah membaca Al-Quran di hadapan beliau ialah antaranya Ahmad bin Salih, Daud bin Abi Tayyibah, Abu Rabi', Sulaiman bin Daud, Amir bin Sa'id, Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Al-Qasim, Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al-Makki, Yunus bin Abdul Ala, dan Amr bin Bashar.
1: Baik, Alhamdulillah, demikian antara murid-murid Imam Warsh yang sudah pun Ustaz kongsikan bersama. Baiklah Ustaz, berikutnya mungkin Ustaz ingin memberikan contoh cara bacaan menurut riwayat Warsh. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Seterusnya, saya akan memberikan sedikit contoh cara bacaan menurut riwayat Warsh daripada Imam Nafi'. Saya akan berikan satu contoh pada satu surah di dalam juzuk ke-30 pada muka surat 596 bagi para pendengar yang ingin menyemak dalam mushaf adalah dialu-alukan dalam surah Ad-Duha muka surat 596 juzuk yang ke-30. Saya akan memulakan dengan bacaan yang biasa kita ni baca pada masa ini, iaitu riwayat Hafs. Kemudian setelah itu saya akan membaca dan mengulanginya dengan

menyaksikan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Moizuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai Setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Leju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang, di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang tadi berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Leju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Ibu Pejabat Leju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Xiaokun, Founder of Leju Robot, Mr. Chang Lin, Chief Executive Officer CEO of Leju Robot, dan Mr. Zhendong Qi, Vice President of Leju Robot.

pas sahaja solat subuh berlangsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin ialah Tausyih, dan 6 pagi kita akan ikuti lagu kebangsaan dan Sayyidul Istighfar, 6.15 minit pagi, zikir harian pagi, 6.30 pagi, munajat, dan pukul 7 pagi nanti berita perdana akan ke udara dari Studio Jubli 1. Demikian dikongsikan rancangan di dalam ruangan Salam Subuh. Teruskan bersama kami Nur Islam FM.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

0: Semoga jenazah Allah yarhamah dicucuri rahmat. Amin ya rabbal alamin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, teruskan kesetiaan Auda hanya di Nur Islam Radio Brunei.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ya, sudah setakat di sini saja saya Arfan menemani Auda dalam ruangan Salam Subuh dan akan digantikan dengan rakan seterusnya untuk rancangan yang telah pun disusun lebih awal. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM 93.3 94.9 Wadah Tarbiyah Insani.